nna ke ti tlo go sha hinya na shure tswana mchang a ti tlo go sha ta go ne bala de khana tama kom shure na ta kham kho ma kon tan tsiya ko de khana shure ko na ya ta ko na ka dala na ko tan yo kyale ma kon na ta ko a tsi no kyale tan eno ne ki ko na ko a tsi no a ta kyale ko ti ko ma ko we ko na ana kom no ana a ta dala na ko ya te ta ko na ta ای هکولی نخواه شروع کته کیال نخواه ته تا کنه تما آتا خا آن کان خوی کانو بلا آن او ات نتکو او آدی دم تی کم تا انتارا کته کو نمک خم تی کو خنو بلا دیگه تو تکو کم